весь пресвященнейшого Илариона, архиепископа Виннипегу и Середної єпархії, митрополита Канади, і дару його святим твоїм церквам, що був він в мирі бережений, почесний, задоволений,

Jesteś, co tebe błogosławiają, i oświadczujesz, co na tebe powołają. Spasy ludy twoje, kie błogosławę, naslidia twoje, pownotu cerkwę twoje i zabereże. Oświaty ty, co lubię krasu domu twojego, prosławnik Bożestwoną twojeju, stylują i nastaw nas, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму дару, церквам твоїм, священникам і всім людям твоїм, бо всяке добре даяння, всяке завершене, дар є з висоти, і сходять від тебе ця світла, і тобі славу подякує, і поклони посилаємо Отцу, і Сину, і Святому Духові, нині посяк час,